0: сонце.
1: Жучеє.
0: Море.
2: Освежуюче.
0: З проститов.
1: Ту є Радіо Ена Політ.
2: Політ є на Радіо Ена.
1: Ми се мамо файн.

0: шкуриця і печ добре глянце.
1: Радіо Ена. Shine bright like a diamond.